0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili da sami. Citrusi. Batumshi.
1: Darmarsigan.